0: just had to let it go.
1: Radio Siurce. Ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: We got it together, didn't we?

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Cut it up one time.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: Thank you.
1: ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე FM 98.5

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Реклама сюрсезе. 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სიუცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: წირავს კაცა შენგან განაწირს.
1: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: გესალმება.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სივრცეა. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

რადიო სივრცე FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

Radio Siuze ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkveni Siuzea.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სიმწია FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ეს რადიო სივრცეა.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Siuze ukve gakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni siuzea.

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიურცე FM 98.5. იპოვე შენი სიურცე FM 98.5.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: Cut it up one time.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.
3: შენს ბავშვურ ღმერთს ვერ გაექცა ამ გუმა ხოჯინა შეკადარა. მე მირჩევნი ხარ თვითონ ქალღმერთსაც, დაიცი რატომ

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
2: საღამო მშვიდობის, აი ვერ მოვასწარი ამის მოყოლა. მოკლედ მოგესალმებით, დღეს არის 4 შაბათი, შესაბამისად პირდაპირ ეთერში არის ეპშტეინის კუნძული. ამჯერად ჩვენი სტუმარი არის გია აბაშიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი, ექსპერტი. და ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ფილოსოფოსი და ფილოლოგი ზაზა შათირიშვილი. დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიხილავთ უწინარესად ფაუჩისთან დაკავშირებულ ენტონი ფაუჩისთან დაკავშირებულ სკანდალს, კერძოდ, ესე იგი, მთელი ამერიკა ეხა ბობო ქრობს ერთი კვირის განმავლობაში, სენატში მოეწყო, კონგრესში მოეწყო მოსმენა ამ საქმესთან დაკავშირებით და მთავარი თემა იქნება ეს. მეორე თემა არის მიგრაციის კრიზისი ევროპაში და ერთ-ერთი ანალიტიკური დასკვნა, რომელიც წინასწარ მეტყველებს კაცობრიობის მოცულობას 2200 წლისთვის. ანუ სასურველ ოპტიმალურ რაოდენობას, რამდენი უნდა ცხოვრობდეს?
3: სამი კაცი.
2: აი ეგ იქნება ჯოჯოხეთ. აი ეს იქნება ჯოჯოხეთ. მოკლედ ფაუჩისთან დაკავშირებით, ნუ ვინ არის ენტონი ფაუჩი? ენტონი ფაუჩი არის სინამდვილეში დიდი მეცნიერი, გაგიკვირდებათ და ფაუჩი არის გამოჩენილი იმუნოლოგი. 1982 წლიდან 2000 წლამდე მას ჰქონდა ყველაზე მაღალი ციტირების ინდექსი მსოფლიოში, აი ამ დარგში,
3: იმუნოლოგიაში.
2: 2018 წელს დონალდ ტრამპის მიერ ის იყო ასევე დანიშნული მრჩევლად აი ამ საკითხებში, იმუნოლოგია, ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. დაინიშნა ინსტიტუტის დირექტორად, არის ალერგიისა და რაღაცის ინსტიტუტი, რომელიც ჯანდაცვის, რომელიც შედიოდა ჯანდაცვის ინსტიტუტში, შემადგენელი ნაწილი იყო ამ ინსტიტუტის და ნუ მოკლედ ესეთი აღიარებული წარმატებული მეცნიერი. მე 2019 წელს დაიწყო ეს ამბავი და ირკვევა, კერძოდ ტუსი გაბარდი, ჩვენი კარგად ნაცნობი ეროვნული დაზვერვების დირექტორი, ამბობს შემდეგს. ფაუჩი COVID-19-ის წარმოშობის შესახებ მონაცემის დამალვაში არის მხილებული. კერძოდ, ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ტუსი გაბარტმა გამოაქვეყნა მანამდე გასაიდუმლოებული დოკუმენტი, რომლების მისითქმით მოწმობს ენტონი ფაუჩის მონაწილეობას უჰანის ვირუსოლოგიის ჩინურ ინსტიტუტში კორონავირუსების კვლევის დაფინანსებაში. ეს პრინციპში დამტკიცებული ფაქტია, რომ ფაუჩი ახდენდა დაფინანსებას ამ უჰანში არსებულ ერთ-ერთი ლაბორატორიაში, რომელიც იკვლევდა კორონავირუსებს. გაბარტმა ასევე განაცხადა, რომ ფაუჩი სავარაუდოდ თანამშრომლობდა სადაზვერვო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ვირუსის წარმოშობისა და ამ კვლევების დაფინანსებაში ამერიკის შეერთებულ შტატების როლის შესახებ ინფორმაციის დამალვაში. ანუ მალავდნენ,
3: მთელი
2: დეზინფორმაციის კამპანია იყო, ესე იგი, აგორებული ამასთან დაკავშირებით, რომ დაემალათ ეს ინფორმაცია. ხო გაგცნობთ, რას არცელებდნენ? ვიღაც საცოდავი, ესე მშიერი ჩინელი შევიდა უხანის ბაზარში, დაიჭირა ღამურა, ესე იგი, და ნულოვანი პაციენტიც აქედან გაჩნდა და მთელ მსოფლიოს, ესე იგი, ამ საწყალმა ჩინელმა საწყალი ღამურით მოწამა მთელი მსოფლიო.
3: ეს ის ღამურა ერთხელ პატარა ღამურას თაგუნას თაგუნა მიუკადრეს და თაგუბა.
2: უწყების ცნობით გამოქვეყნებული მასალები და ინფორმატორების ჩვენებები მიუთითებს COVID-19-ის წარმოშობის შეფასებებზე, ზემოქმედების ფსელობებსა და იმ თანამშრომლებზე ზეწოლაზე, რომლებიც არ ეთანხმებოდნენ ოფიციალურ ვერსიებს. ახლა მოდით მოусმინოთ, თუ რა დღეში ჩავარდა ფაუჩი კონგრესში მისი საქმის მოსმენის დროს განრისხებული სენატორი ტომი ტუბერვილი რესპუბლიკელი ალაბამა შტატიდან აცხადებს, რომ დოქტორი ფაუჩი უნდა დააპატიმრონ და გისოსებს მიღმა ჩასვა, სანამ იმ დღეს, ის დღეს აქ კაპიტოლიუმს დათოვებს. ანუ ეს კაპიტოლიუმში ეს მოსმენები რომ იყო, ეს იგი ამ დროს ეს აღშფოთებული ტუბერვილი ამას ამბობს. ის გისოსების მიღმა უნდა ჩასვა, სანამ დღეს ამ შენობას დატოვებს, ციხეში ჩასვა და სასამართლოს გადასცემ, ხოლო ალაბამაში 20,000-მდე არის დაღუპული. ის ხალხს კლავდა. სენატორი რენდ პოლი აცხადებს, რომ მომავალ კვირას სენატში და უსაფრთხოების და მთავრობის საქმეთა კომიტეტის კენს უკრის რეზოლუციას დოქტორ ენტონი ფაუჩი სასამართლოს ადმი უპატივცემლობისთვის კითხვებზე პასუხის გაცემას უარის თქმის გამო და მის დამნაშავე ცნობას სრული შეწყალების მიუხედავად. განრისხებული კიდევ ერთი განრისხებული გახსოვთ ეს 12 განრისხებული 12 განრისხებული სენატორი არის განრისხებული სენატორი ფაუჩის პირ შეუნება აი ინგლისურად კარგად შეხერს ქართულად შეხერს ესე შენ შენი თავი ვინ ჯადაბა პი პი პი გენგ პი პი ეგრომ გააკეთე შენ პი და ეს
4: who the fuck are you
2: fucking think you ever doing there ეს guys პირდაპირ ეთერში ესე იგი
3: უღირდა ამ ხელ მეცნიერ კაცს რომ აგინებს.
2: ახლა იცით რა არის?
4: 85
3: წლის. 85 წლის. მის თეთრ წვერს მაინც ესეი არა აქო.
2: მორენომ და ეგა ნახე, აქ საინტერესო სხვა რაღაცას არის რა. აი ხო ხედავთ, ეს ხო შოუა. მოსმენა. თუ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ახსოვს იყო ესეთი არაჩვეულებრივი საბჭოთა ეკრანიზაცია ლაიონელ ვაიტის რომანი რაფერტი იყო ამის
3: და თამაშობდა ოლეგ ბორისოვი.
2: ბორისოვი არაჩვეულ ჯიგარხანიანი კაიდანოვსკი, მაგრამ ბორისოვი გენიალური მსახიობია ჯერ ერთი. მაგრამ რისი თქმა მინდა, იქ არის მოსმენები. სადაც მათ შორის ბორისო აი ეს რაფერტის აღებობს მეხუთე შესწავლ კლავინ ბოლ
3: კლავინ კლავინ ბოლ
2: ჯიგარხანიანი
3: ჯიგარხანიანი არის მკვლელი.
2: იქ არაჩვეულებრივი არგენტინული ტანგო არის კომპოზიცია მუსიკალური. კნაიფელი არის კომპოზიტორი, აი არის შედევრი. აი ამ აი ამ მელოდიის ფონზე კლავს ჯიგარხანიანი. მოკლედ რისი თქმა მინდა, ფილმში ნაკლებად, ფილმში პრაქტიკულად ეს მომენტი არ არის, მაგრამ წიგში აღწერილი აქვს, ესე იგი ვაიც აი ეს მოსმენის დაწყების წინ, როგორ ესე იგი კამერების წინაშე სენატორები და კონგრესმენები პოზებს იჭერენ რაღაცა ეს აღშფოთებულები რაღაცებს, ანუ საკუთარი რაღაცებისთვის, ინტერესებისთვის, მათთვის ამორჩეულთა ესე იგი ხმების მოსაპოვებლად იყენებდნენ ამ შოუს. მსგავსი რა ხდება აქაც, ეს აღშფოთებული ტონალობა და ნახეთ ნარატივები რაც თავარია. მორენომ დაზინა, რომ სწორედ ამ აბსურდული პანდემიური შეზღუდვების გამო გაყიდა თავისი ბიზნესი და წავიდა პოლიტიკაში, რათა სისტემას დაპირისპირებოდა. ანუ გაყიდა ბიზნესი, რომ აი ჩვენი ერთ დღეს ეს ფაუჩი და ეს გამოეჭირა და ეთქვა ეს ყველაფერი რისი თქმაც უნდოდა. მოკლედ ფაუჩი ამ ბრალდებებზე და სხვა ბრალდებებზე 100 ჯერ იუარა ესე იგი აი ამ პასუხის გაცემა, ანუ უარი განაცხადა, გამოიყენა ეს მეხუთე შესწორება და ამან კიდე უფრო გააბრაზა ეს ჩვენი პატივცემული სენატორები. აი კიდევ ერთი სენატორი ჰოული, ფაუჩის ფარული მილიონები. სენატორმა ჯოშ ჰოული საჯაროდ ამხილა დოქტორი ფაუჩი იმაში, რომ პანდემიის დროს, როდესაც მილიონობით ამერიკელი სამსახურს კარგავდა და ბიზნესები იხურებოდა, ფაუჩი და მისი ოჯახი უზარმაზარ ქონებას აგროვებდნენ. ჰოული ყურადღება გამახვილა იმაზე, რომ ფაუჩი იღებდა მილიონობით დოლარს ფარულ როიალტებსა და პრემიებს იმ ფარმაცევტული კომპანიებისგან, რომელთა ვაქცინებისა და მედიკამენტების ლობირებას ცდილობდნენ სახელმწიფო დონეზე. სენატორმა გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც COVID-19 პანდემიის დროს, აი ნახეთ ესეც, ესე იგი ამ დროს მას გაახსენა და რომ დედამისი და მისი ოჯახი დააპატიმრეს და ბრალი წაუყენეს კერძო ტერიტორიაზე უკანონო შეღწევისთვის, ხულიგნობისთვის, ანუ უმცროსი კლასების ფეხბურთის მარჯზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ უარი თქვეს ტერიტორიის დატოვებაზე მასკების გაკეთების მოთხოვნის შემდეგ. და ეს და ამაშიც დაადანაშაულა. მოკლედ, აი ესეთი ამბები ამასთან დაკავშირებით და მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, თუ რა არის ეს, აი ეს საჯაროდ, რა თქმა უნდა ეს შოუა, რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ რომ სადღაც ეს დაიდგა. შეთანხმდნენ ალბათ გამომსვლელთა სიაზე, ძირითადად რესპუბლიკელები იყვნენ სხვათა შორის, ამასაც ხაზუნა გაუსვათ და ნუ 2-3 დღის განმავლობაში ამ სკანდალმა გადაფარა სხვა მომენტები, მაგალითად კიდევ ერთი მორიგი უკვე მე არის მე-18 ესკალაცია, ესე იგი ირანსა და ამერიკელებს შორის. გია, რას ფიქრობ შენ, რა არის ეს, რასაც ჩვენ ხედავთ?
5: ეს იყო ნამდვილად შოუ და მაინც მაყურებელი დარჩა უკმაყოფილო. ანუ დაინტერესებული მაყურებელი რამე თუ შოუ თუ მოაწყეს რესპუბლიკელმა პოლიტიკოსებმა, სენატორებმა, ფაუჩის 100 თუ 111 დაზეპირებული და დაწერილი ტექსტი, რომ მე-5 კონსტიტუციის მე-5 შესწორებით, რომ საკუთარ თავის წინააღმდეგ არ მაქვს ჩვენების მიცემის უფლება, ამას ვიყენებ. და იქ შოუ როს ელემენტები რო იყო, იქ სენატორი ჰოული ეკითხებოდა: "კარგით, მაშინ რაფერის არის ეს მაგიდა? რაფერის არის თქვენი ჰალსტუხი?" მე ხუთე შესწორების თანახმად გიპასუხებთ როგორც ადვოკატმა მირჩია და ეს უკვე მართლა ტრაგიკომიკური იყო რა. ვერავინ ვერაფერე ვერ მიიღო პასუხი და აქ შოუს ელემენტები იყო, მაგრამ აქ იყო მთავარი ერთ-ერთი კიდე ერთი მთავარი კითხვა. თუ ის არის შეწყალებული ბაიდენის მიერ წინასწარ ფედერალური დანაშაულებების ჩადენისთვის, თუ არ ვცდები ბოლო 2025 წლამდე, მაშინ რატომ არ გასცა მას პასუხი და შეკითხვებს? და შეკითხვები მარტო არ იყო მის, ასე ვთქვათ, ფულის მოხვეჭაზე, გავლენების მოხვეჭაზე, იქ იყო რომ როგორ გაჩნდა ვირუსი, საიდან მოდიოდა წარმომავლობა და ეს ჯიუტათ იჯდა და პასუხობდა ამას. და იქ ერთი მომენტიც იყო, ალბათ მაყურებელიც ნახავდა, რომ გვერდზე ეჯდა ადვოკატი. ანუ ადვოკატმა რომ გადაწყვიტა რომ ხმა მოიღო, იქ დააცხდნენ ამას სენატორები: "შენ რა უფლება გაქვს რომ ილაპარაკო? ვინ მოგცა სიტყვა? გაჩუმდი ეხლა შათაფ და ესეთი სიყო რა." და იგივე იყო, ესენი შეკითხვის ვალდნენ, იქ იყო ტირადები, მთელი ამბები, ესეც მე-5 შესწორების თანახმად და ასე შემდეგ. ანუ პასუხები არ არის გაცემული, მაგრამ რაც მთავარია, ამის მერე ფაუჩის კიდე ერთმა, ასე თქვა, წადიდმა მტერმა პოლიტიკოსმა, ფლორიდის გუბერნატორმა დესანტისმა დაიწყო ძალიან ხისტი კამპანია, რომ ფაუჩი უნდა გასამართლეს როგორც სამოქალაქო კანონმდებლობით, ისე სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობით და ასე შემდეგ. როგორც ფლორიდაში, ასევე კიდევ 3 თუ შეიძლება უკვე 4-იც არის შტატის პროკურორებმა, რესპუბლიკელმა პროკურორებმა დაიწყეს გამოძიების, ასე ვთქვათ, მასალების მოძიება. ესე იგი, თუ ამნისტირებული არის ფაუჩი ფედერალურ დონეზე პრეზიდენტის მიერ წინასწარ ამერიკული კანონმდებლობით, ის არ არის ამნისტირებული ინდულგენცია მიცემული შტატების დონეზე.
2: არა, ეს ფედერალური შეწყალება, ეს არის პრევენციული შეწყალება, რომელიც მხოლოდ ფედერალურ შტატში მან რამე რო ჩაიდინოს, მას ვერც ბაიდენი და ვერც ვერანგერ გადა.
5: ამიტომ ჩადენილზე რა ჩაიდინა მან შტატში, ხო? ფლორიდა იქნება, ხო? ფლორიდა იქნება თუ ალაბამა იქნება სიტყვაზე, ხო? ზუსტად არ მახსოვს, ფლორიდა ნამდვილად მახსოვს.
2: ნებისმიერ შტატში ჩადენილი ეს არის და გარდა ამისა, ეს მე-5 შესწორება მას კი აძლევს უფლება საკუთარი თავის წინააღმდეგ არ მისცეს ჩვენება, მაგრამ სულაც არ უგზავნავს, ან არ იცავს მას.
5: და მაგიტო ვერ გასცა პასუხი, ხო?
2: სხვებს აჩეკა.
5: სად დაიწყო ვირუსი, ხო? ეს ხო არ არის მისი, ასე ვთქვათ, მისი პირადი გამორჩენის ამბავი. ამაზე არ უპასუხა და ამიტომ ამ პროკურორებმა დაიწყეს ეხლა მოძიება და რა შეიძლება ბრალდებები იყოს, ის რომ რეგულაციები დააწესაო, ესე ვერ იტყვი. იქიდან გამომდინარე, რომ გუბერნატორი არის შტატში, ხო, გამგებელი მართველი და ის აწესებს, მაგალითად ფლორიდა საერთოდ ეკიდა და არ ახორციელებდა ამ იმებს. რა დაზარალდა, ვინ შეიძლება, ხო, დესანტისი იყო და კიდე აირჩიეს და ასე შემდეგ. რა დაზარალდა, ანუ ეძებენ ეხლა და როგ აი რაღაც სხვადასხვა ყუნწი, სადან მოაბან ყური, საიდან მოაბან გოთანს, ისე და დიდი ალბათობით, ეხლა ჰიპოთეტურად თუ სცენარების მიხედვით, შეიძლება სისხლის სამართლებრივი დევნა არა, მაგრამ სამოქალაქო სასამართლოებში სარჩელები შეიტანონ, რომ მან ფლორიდელების ინტერესები, ბიზნეს ინტერესები, ადამიანის უფლებათა ასე შემდეგ დაარღვია და როგორც იტყვიან, ასე ვთქვათ, ჟარგონულად, ათრიონ ეს 85 წლის კაცი სასამართლოებში წინ დაუკან ატარონ და მისი დასწრება იქნება აუცილებელი და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ როგორც ვაკამ ახსენა, რომ ტულსი გაბარდის განცხადება, მაგრამ საიდან მოდის ეს გაბრაზება, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპისგან, რომელიც საერთოდ გაცოფებულია ამ კოვიდის რეგულაციებზე, შედეგებზე, ასე შემდეგ და
2: პრაქტიკულად ერთი მიზეზი ლეგიტიმური მისი მარცხის, ანუ დემოკრატები რისკის

0: დააბრალეს სენატორებმა, რომ ისინი უკიდეგანოდ გამდიდრდნენ, როდესაც ამერიკელები ხარიბდებოდნენ და ხატაკდებოდნენ და ისინი გამდიდნენ როგორ? პრემიებს იწერდნენ მარტივად და ამაზე ატეხეს სენატორებმა, რომ თქვენ ჩვენი გადასახადების გადახდის ხარზე, როცა ხალხი შიმშილობდა პირდაპირ მნიშვნელობით, თქვენ 100,000-ობით პრემიას იწერდით და ფაუჩის უთხრეს, რომ თუ არ ცდები 12 მილიონით გამდიდრდიო ამ ორ წელიწადშიო. აი ამაზე ახლა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებაზე მოქმედებს ჩემი ფული, მე შიმშილობდი, მე ბიზნესები დავკარგე, შემოსავლები, ესენი გამდიდნენ, ეს გაქსუებულები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა საჭიროა ნოემბრის შუალედური არჩევნებისთვის. ეს ხო, ესე ვთქვათ, ამ ცირკის შემადგენელი ერთ-ერთი დიდი ნომერი არის, რომ აი ჩვენ რესპუბლიკელები ვზრუნავთ, ამათმა გაღატაკეს და დემოკრატები კიდე უნდა აირჩიოთ. ეს უკვე მე სხვა მიმართულებით გადავა სხვა კალაპოტში. შესაბამისად, ეს თემა დიდი ალბათობით ნოემბრამდე იქნება ძალიან ცხელი. მე რომ ნახოთ უკვე როგორ სასამართლოები, პროკურორები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ცხადია, რომ ამ ცხელ ზაფხულს ეს ცხელი თემა ამერიკაში ნოემბრამდე ნამდვილად ზე აქტუალური იქნება, შეიძლება გადაფაროს კი მართლაც, რაც თქვი, ის ჰორმუზის სრუტის იქ უკვე გაურკვეველია, უკვე დაჟე დასცინოდნენ იმასაც, რომ აი თავის დროზე როგორ საქაცრო აცხადებდნენ, პიკი მომავალ კვირას იქნება, პიკი მომდევნო კვირის დამთავრდება, აი ზუსტად ესეა ჰორმუზის სრუტი. შიც გაიხსნება, არ გაიხსნება, შევთანხმდით, არ შევთანხმდით, დავადადურებ, დავადუღებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: და ის ვიდეო, რომელიც შენ ჩაგვიგდი, რას ეხებოდა? მოდით ეს ვიდეო ჩაუშვოთ.
0: მაკულატურა Pulp Fiction-ის AI ვარიანტი, ხო? ეს არის აქ ის ყველა მიცის ეს ცნობილია და მიპასუხე, საიდან დაიწყო ვირუსიო, ვინ გადაიწყო, რომელი ლაბორატორიიდან, ის პასუხობს მეხუთე ესე თქო შესწორებას ვიყელ, არ გაგცემ პასუხს. Ну, Трампი პასუხ ხობსამ AI ვიდეოთი, რომ მიპასუხე თორემ გავგებინე პასუხს და ნუ ბოლო ფინალი არის ძალიან კარგი ამ ეპიზოდში, რომ ესე იგი და თან ისეთი ხისტი ენით ლაპარაკობს, ეს ვინ გაფინანსებდა, ვინ დააფინანსა ის ლაბორატორიები და ბოლოს ახლა დაგა sanitizer-ებ.
2: I dare you. I double dare you, motherfucker.
0: That's a don't gasagebia, მაგრამ რასაც F-word-ებს იყენებს, ხო? ეს არის ძალიან ერთ-ერთი ვირუსული AI ვიდეო, რომელიც ცელდება ამერიკულ სოციქსელებში.
1: კი ბატონო, ანუ ჩვენ პრინციპში ხო, ხო, არ ხილებ ამას არ დაითანხმო. ეს არის ისე, ესე იგი, კონგ არჩევნებისთვის, შუალედური არჩევნებისთვის, ეს კიდე ონიზდება, რომელსაც რამდენიმე დათვითვა ფუნქციური ეს გადაფარობა რაღაც მოვლენების, მათ შორის ძალიან არაპოპულარული აი ამ სპარსეთის ყურეში მიმდინარე პროცესების, ამ კრიზისის და გარდა ამისა, კი ბატონო, ოქტომბერ-ნოემბერში, ოქტომბერში უბრალოდ არჩევნები იმართება და სჭირდება მით უფრო რომ ესე იგი აი ფაუჩის და ეს ანტიკოვიდური რიტორიკა ერთ-ერთ ნარატივს წარმოადგენდა ტრამპის წინასარჩენო კამპანიაში, ამიტომ რაღაცა ხომ უნდა შეასრულოს. პირი არ უჩანს ამას, მაგრამ აი ზაზა შე რა ფიქრობ? ამ ყველაფერთან და ამ უმსგავსობასთან დაკავშირებით.
3: თქვენ თუ გასაუბრთ რა არის ხო დაკავშირებული არც არჩევნებთან და არც ჰორმუზის ყურესთან, როდესაც ურსულა ფონ დერ ლაიენის წინააღმდეგ წამოიწეს ეს და
1: ფაიზერთან, იმიტომ სეპარატული
0: არის ხო და ატკატი
3: ეგეთო და გახმოვანდა პირველად ფაუჩი ურსულასთან ერთად ეს დაახლოებით წელიდან ნახევრის წინ, ანუ მარტო მასთან არ არის დაკავშირებული ამ. ანუ ეხლა რა თქმა უნდა ეს შოუ არჩევნებს უკავშირდება, მაგრამ ფაუჩის სახელმა მაშინაც გაიჟღერა ურსულა ფონ დერ ლაიენთან დაკავშირებით, რომელიც წინააღმდეგაც ასევე რამდენიმე საქმიანი აღძრული. ასე რომ კონსპირალოგიური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ფაუჩი არის რაღაც ისეთი ინტელექტუალური ეპშტეინი. თუ ეპშტეინი არის თქვა ასე რბილად რომ თქვა პორნო ფაუჩი,

0: თუ ორსული ფონდელაინი
1: ინტელექტუალური ეპშტეინი არის ფაუჩი. და პორნო ფაუჩი ეპშტეინი.
0: შენ კიდე რაღა ეპშტეინთან ფაუჩი არის ფაუსტი. დოქტორ ფაუსტუს გამოიგონა ეს ვირუსი. აი არაძლევდა ესე იგი აი ეს მოსვენებას რაღაც უნდა გამოეგონებინა და ეს კორონავირუსი.
1: თან მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ აპოკალიფსის თანახმად 4 მხედრიდან ერთ-ერთი არის ეპიდემია, ხო? აპოკალიფსის 4 მხედარი რა არის? ომები, ეპიდემიები, ეპიდემიები, ომები, კატასტროფები და ბოლოს შიმშილი. და შიმშილიც გვიახლოვდება როგორც მოიხსენებათ, თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, ახლა ეს კონსპიროლოგია არ არის, კლიმატოლოგია, რომ დუნაი შრება და დაშრა ნელ-ნელა.
0: ყველა მდინარე ევროპაში.
1: ევროპაში ყველა მდინარე. მდინარეების დაშრობა სხვათშორის ონტიკო
0: ნავიგაცია
1: გახსოთ როგორი შოკი იყო, როდესაც ბელარუსმა მწერალმა ალეს ადამოვიჩმა გაახმოვანა რუსულად სლავურად წაიკითხა ბიბლია აპოკალიფსის ადგილი და თქვა იუპალა ზვიზდა პალინ
2: ა
1: უკრაინში ჩერნობილი, ანუ ცნობილი ვარსკვლავი არის ჩერნობილი და მაშინ აღიქვეს სწორედ ჩერნობილი როგორც აპოკალიფსის ერთ-ერთ წინასწარმეტყველებად. ასევე სისხლის მდინარეები, მეორენაირად შეიძლება წავიკითხოთ ეს როგორც მდინარეების დაშრობა, როგორც ერთ-ერთი აპოკალიფტური წინასწარმეტყველება, მაშინ რადგანაც ეპიდემია უკვე იყო, კატასტროფები გვაქვს.
0: ანუ ამ ხედარს აქ ფაუჩის სახე.
1: არა, ეს და ეხლა მეოთხე ხედარი მოდის და ეს მეოთხე ხედარი არის შიმშილი. თუ ეს არის ფაუჩის სახით, თუ ეს არის პუტინის სახით ომები, კატასტროფები ტრამპის სახით, მაშინ ეს იგი ჩვენ არ ვიცით ემბლემატოლოგია მეოთხე ხატის, ანუ შიმშილის, რომელიც ასევე ემუქრება კაცობრიობას, რადგანაც მოგიხსენებათ, რომ აი ეს მინერალები, სასუქი მინერალები სერიოზული კრიზისია, ჰორმუზის მთავარი მომენტი ეს იმდენად ბენზინი და ნავთობი არ არის, რამდენადაც ეს მინერალები, რომელიც ასევე ლოჯისტიკურ პრობლემებს განიცდის და უკრაინელები რატომღაც როცა ნპზ-ზე იყო ლაპარაკი, მეთვა ამერიკელ მახლობელმა და ამერიკა და იმას რატო არ ამბობ, მე რო სწორედ ნადგურდება ეს მინერალების გადამამუშავებელი.
0: მინერალების არ არის, ეს გაზიდან, ანუ სასუქი აზოტისგან, გაზისგან წარმოებენ.
1: აი ეს
2: პროცესში
0: მონაწილეობს სასუქი.
1: მინერალები არა, მინერალების
2: სასუქები.
1: სასუქები, რომელიც ჭირდება მიწას, მაყურებელს უნდა და მსმენელს უნდა უთხრათ, რომ სასუქი მიწა უკვე თავისი დაღარეძლევა დიდი ხანია მოსავალს და საჭირო არის სასუქები. სასუქები თუ არ იქნება, მაშინ მართლაც რეალური შიმშილი მართლაც რეალური.
0: და ასე ჩვენ გადავედით, ჩვენ ახლა თვითონ მოვახთინე შესანიშნავი, ესე იგი ის მოგვაწოდე პასი გადასასვლელად. მეორე თემა არის, როგორც დაგვირდით, ესე იგი აი ეს დასკვნა მეცნიერული დემოგრაფიის
1: მოსახლეობის შემცირების,
0: თუმცა მანამდე რისი თქმა მინდა სიტუაცია სუეტაში, მოდი გავიხსენოთ ეს, ანუ ეს ანეთის თავდაცვის სამინისტროს წინასწარი შეფასებებით მაროკოდან საზღვარი გადალახა და ამ ანკლავში თუ ექსკლავში, ექსკლავია უფრო,
2: ექსკლავში
0: შევიდა, ესე იგი სუეტაში, ანუ ესპანეს ეკუთვნის ეს ტერიტორია, 59000
1: მიგრანტი.
0: ხოლო თვითონ სუეტას მოსახლეობა ამ დღეისთვის შეადგენს 83000 ადამიანს. ანუ ნახევარზე მეტი წარმოიდგინეთ, ახლა ნახევარზე მეტი, რომ ახლა
1: ეს ეკლესიას ამაზე დაწერა, ხო, სუეტასუეტ რუსულად
0: ბოლოში. და მოკლედ მათ შორის 7000 არასრულწლოვანი იყო, მთელი ამბავი აწყდა ევროპაში, პანიკა აშკარად ეტყობოდა იქ ევროკავშირმა, ესე იგი ისიც კი მოახერხა, რომ იმის ნაცვლად, რომ სოლიდარობის რაღაც განცხადება გაეკეთებინათ გვერდში დგომის რაღაც დახმარებები, პირიქით ესე იგი დატუკს ეს სანჩესი, მხოლოდ ოთხმა ქვეყანამ დაიცვა, ნუ საფრანგეთმა გასაგები და პორტუგალია რა ხალუ დაიცავდა. ეს ბუნებრივია ირლანდიამ დაიცვა, მე მგონი კიდე საბერძნეთმა დანარჩენებმა. იტალიამ საერთოდ მიიღო ისე რომ წვეთ ყველანაირ ამ შენგენის დროებით შეჩერებას ვახდებ ესპანეთთან აი ამ კრიზისის გამო და იქ კიდე ბენგვირის განცხადება იყო ძალიან საინტერესო. Ну, ай, როდესაც ეს მომატებული აგრესია არა, ჩვენს ხო გწნობთ ქვეყანაში შიგნით. ეს რა თქმა უნდა ქვეყნებს შორისაც აისახება, მათ შორის ახლა პოლიტიკოსებში. ესეთ რამეს გაიგებ, რასაც ვერ გაიგებდი, თავის თავს ამ უფლებას არაძლებდნენ. ბენგვირმა უბრალოდ დასცინა ესპანელები. აი თქვა რომ აი ხო გიყვართ ეს მრავალფეროვნება. მაშინ აი გაიყვანეთ ეს პალესტინელებიც აიყვანეთ. ხოხართ მოყრები ამ ეს ინტოლერანტობის და ინკლუზიურობის და ასე შემდეგ. რასაც პრინციპში სანჩესი ესალმებოდა. Ну ეხლა სანჩესს სხვა პრობლემები აქვს, მას ეკონომიკა, მას ჭირდება სხვათაშორის ესპანეთის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით და სწორედ მიგრანტების ხარჯზე. მაგრამ სანჩესი ეთყობა ვერ ხვდება რომ თავის დროზე დაახლოებით 40 წელს წინ მიტერანს როცა დაშჭირდა მარჩევნების მოგება ერთ-ერთი ხერხი იყო ალჟირელების მაროკოელებისთვის რამაც უკვე შეცვალა მნიშვნელოვნად დემოგრაფია საფრანგეთში და რასაც დღეს ხედავთ საფრანგეთში, რასაც ხედავთ სხვათაშორის გერმანიაში და ბრიტანეთში, ეს ყო მემარცხენე ტიპის პარტიების ინოვაცია, ნაუ-ჰაუ, ტექნოლოგია. მიგრანტების ჩამოყვანა, ვინაიდან ეს მიგრანტი შენ მოგცემს ხმას და როგორც წესი ამას მემარცხენეები აკეთებენ. დემოკრატებიც ხო მე ბაიდენს მემარცხენე დემოკრატები ხო მემარცხენეები არიან პოლიტიკურ სკალაზე. მიტერანი იყო სოციალისტი. ეს რა ქვია ამას შუკნიშნის ის ეგიდი გაერთიანებული კოალიცია სოციალ-დემოკრატების და ქრისტიანების. ჯერ სოციალ-დემოკრატი ქრისტიან-დემოკრატთან კოალიციას რო ქმნის 20 წლის განმავლობაში ეს რა მარაზმია გამაგებინეთ ეხლა. ეს ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას კოალიცია რო შეკრებს. ხო მაგარია, ეხლა ეს ვიღაცები იტყვიან, ესეც არის სინამდვილეში, იქო პორტირებული დაცემი და ასე. აი ეს რომ მიიღოთ ეხლა მაგალითად. რა აი ეს არის პრაქტიკა და მე უკვირთ რატომ ვერ უძლებს პოლიტიკური სისტემა ჯერ სადარია. თუ ასე გაგძლდა, თუ არ მოხდა სისტემური ჩანაცვლება, აი მაგალითად, ალტერნატივა ეხლა გადავიდეთ პოლიტიკაში, მაგრამ ეს უშუალოდ უკავშირდება ამბებს. ალტერნატივა გერმანიისთვის უკანასკნელი ამკვლევების
1: თანახმა
0: კვეთრადებს მეორე აი მერცის გადაყენებაზე არის იქ სტარმერის მსგავსად და ეს ხო ძალიან ლოგიკურია. მაკრონი უბრალოდ ისედაც ეწურება ეს მომავალ წელს და ასე უწევს წასულა, მაგრამ ეს ტექტონიკას გამოიწვევს, ვინაიდან აი ეს კოალიცია, რომელიც უკრაინელებს ეხმარება, ეს კოალიცია მსგავს პოლიტიკას საერთოდ იქნება ეს კოალიცია? აი ეს კითხვები დგას და ყველაფერი ეს მათ შორის არის ამ მიგრაციული კრიზისი არის ერთ-ერთი ტრიგერი, რომელიც შეიძლება ჩამოშალოს საერთოდ ევროკავშირი. ხო და რატომ დავიწყეთ ამაზე საუბარი? იმიტომ რომ პატიცემულო მსმენელო და მაყურებელო, მეცნიერებმა წარადგინეს მოსახლეობის 4 მილიარდამდე შემცირების სცენარი. ეს არის ჟურნალ Sustainability, ეს არის მდგრადი განვითარება, ანუ ეგრე ითარგმნება, გამოქვეყნებული ახალი კვლევა ვარაუდობს, რომ 2200 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობის ეტაპობრივმა შემცირებამ 4 მილიარდ ადამიანამდე შესაძლოა შეამციროს გარემოზე დატვირთვა და გაუმჯობესოს ცხოვრების ხარისხი. ტაში
1: ბატონო,
0: ავტორების განმარტება.
1: აი ფაუჩი დაგჭირდება.
0: ხო, აბრისთვის არის ფაუჩი. აბრისთვის არის. საუბარი, ეხა თვითონ ავტორები რას წერენ? არ ვარ მე ის კაცი ესეთი. საუბარი არ არის შობადობის იძულებით კონტროლზე. ავტორები გვთავაზობენ კონტრაცეფციაზე, განათლებაზე, ხელმისაწვდომის გაფართოებას და ქალებისთვის იმ თავისუფლების მინიჭებას, რომ დამოუკიდებლად გადაწყვიტონ როდის და რამდენი შვილი ეყოლოს.
1: და დუსტი სტრიხ კალიბისტიანი თუ ჩაუღაროთ
0: პრობლემების არსი. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობის ზრდა უკავშირდება CO2-ის ემისიებს, ენერგიის მოხმარებას, ნუ ჭარბმოხმარებას იგულისხმება, რესურსების მოპოვებისა და პლასმასის წარმოების მატებას. თუმცა მთავარი პრობლემა მხოლოდ ადამიანების რაოდენობა კი არ არის. თითეული მათგანის მოხმარების დონეცა. მდგრადი მომავლის პირობები, ავტორების აზრით, მდგრადი მომავალი ორ პირობას მოითხოვს: შობადობის ნებაყოფლობის შემცირებასა და გადაჭარბებული მოხმარების შეზღუდვას. ამასთან 4 მილიარდი არ არის მეცნიერული ზღვარი, არამედ ერთ-ერთი შესაძლო ძველ ვადიანის სცენარია. შეიძლება 3.5 მილიონი ან 3
1: მილიონი. აი როგორც ჩვენ დროს იყო 5 წლედი 3 წელიწადში. 4 მილიარდი 50 წელიწადში. მეტი შეიძლება. სხვათა შორის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რამდენჯერმე ვახსენე ჩვენ საუბრებში, რომ არის შესანიშნავი რომანი ენტონი ბერჯესის 1960 წელს დაწერილი, არა, მანამდე დაწერილი, რომელსაც ჰქვია Wanting Seed. English მოდის ხელისუფლება, რომელიც ძულს მოსახლეობის შემცირებას და რასაკეთებენ? აგძალავენ ჰეტეროსექსუალურ აქტს და ხდება ჰომოსექსუალიზმის მაშინ ტერმინი არ იყო ეს LGBT, ჰომოსექსუალიზმის წახალისება. მაგრამ მთელი ამბავი რა არის? არა, არის საინტერესო დროს გაუსწრო, როგორც ყოველთვის ენტონი ბერჯესმა მაყურებელს შევახსენება ეს ზუსტად ის ენტონი ბერჯესია, რომელსაც დაწერა მექანიკური პორტოხალი
0: და აქაც გაუსწრო დროს
1: გაუსწრო
0: გეტყვით მაგალითად, რომ ეგრე წოდებული, აი ნახეთ, თელსოფლიოში ვრცელდება და ვრცელდება ძალიან არაერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება ამ პროგრამის მეც. ესე იგი, ვერ ბოლონდე ვერ ვარ გარკვეული რა დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ აშკარად აქ ნეგატიური და პოზიტიური მხარე. აი კერძოდ მეტადონის პროგრამა.
1: აჰო.
0: ჩანაცვლების თერაპია.
1: ჩანაცვლების თერაპია.
0: ნარკომან დამოკიდებულებისთვის. თავარი არგუმენტი იცით რა არის? ის რაც ენტონი ბერჯესი თქვა, უბრალოდ იქაც არ არის ერთ მნიშვნელოვანი. ბერჯესი თავისი გმირი ეწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ
1: ტიპიური
0: ფსიქოპატია და არაჩვეულებრივი ფილმი ეკრანიზაცია უნდა ვთქვა, ნაკლებზე, ნაკლები არ არის წინზე, ისა რა ქვია, ფილმი არ არის ნაკლები. სხვათაშორის იმ შემთხვევაში, რაფერტი შემთხვევაში წიგზე უკეთესია ეკრანიზაცია აგრანოვიჩის. სხვათაშორის როცა ცუდი ნაწარმოებია, მით უფრო მეტი შანსია, რომ ესე იგი
1: ეკრანიზაცია
0: უკეთესია. აი იგივე იყო იულიან სემიონოვის ეს იმნაცნავი, ის არის ნაგავი რომანი. და ის კარგია. ეს ეკრანიზაცია არის გადასარევი.
1: და რომანიც არაჩვეულებრივია.
0: და კენ კიზის კუკუშკა რომანი არის, აი გრანდიოზული. ვერი, ნუ როგორ ვერი, კეთილ სინთეზერი ვიყო, მაინც უნდა თქვა, რომ რომანი ჯობია, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმანი არის გენიოსი. ნიკოლსონი გენიალური,
1: თუმცა რა არის იგი, ისეთი რაღაც არის გაკეთებული, რაც კინოს არ შეუძლია. არის რაღაც, რაც კინოს შეუძლია, მაგრამ
0: იქ არის
1: ინდიელი ყובה.
0: ხო, თავარი სხვაობა ეს არის.
1: სხვა ეს ხერცენუნგ, როგორც გერ იხერცენუნგ, ანუ როდესაც პირველი პირი არის მთხრობელი.
0: ხო, გადავედით, ანუ მეტადონის მთავარი პოზიტივს რაში ხედავთ? ანუ აი წმინდა სოციოლოგიური თვალსაზრისით, კრიმინალისტიკის თვალსაზრისით, მეტადონის პროგრამა იცავს საზოგადოებას კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებისგან. ვინაიდან შენ, როდესაც ნარკოტიკ დამოკიდებულ პირს ესე იგი არ სთავაზობ ალტერნატივას, ის უკვე ქრონიკულად არის მიმართული კრიმინოგენული ქცევის ასოციალური, ანტისოციალური და ასე შემდეგ. და ამიტომაც ეხლა ეს სხვა გადაცემის საგანია, საერთოდ ძალიან სერიოზული პრობლემაა. რამდენი არის საქართველოში ადამიანი, რომელიც მოიხმარს
1: მეტადონს
0: ეს ჩანაცვლებითი და ესე იგი ეს როგორ აისახება სხვანაირად საზოგადოებაზე? ანუ საზოგადოება თითქოს არ იმჩნევს, ათასობით ადამიანი აიღებს დილით თქება რიგში, იღებს ამ მეტადონს და ნელ-ნელა ებსგავსება იმ აი ნიკოლსონის გმირს, როგორც ის ასრულებს ფილმის ბოლოს თავისა და როგორც ესე იგი ასრულებს ანტონი ბერჯესის თავარი გმირი.
1: თავარი გმირი. ანუ ხდება ბარემესაც
0: გა. და ესე წინასწარმეტყველება
1: პრაქტიკულად აპათიიდან დეგენერაციამდე. საბოლოო ანგარიშს ვიღებთ დეგენერაციას.
0: შენ ბოსტეუს იღებ
1: ხო? ოღონდ რა შეხება wanting seeds. ეს მოხდა რომანი გამოიდა 1960 წელს და გაუსწრო მთელი 8 წელი სექსუალური რევოლუცია 1968 წელს. მე პირველი იდეა ეს კონსპირალოგიური მოსახლეობის შემცირების იდეა მოგეხსენებათ პირველმა წამოაყენა მალთუსმა.
0: მალთუსის თეორიაც
1: მე-19 საუკუნეში რო კაცო
0: ომის გამართლება მათ შორის
1: და მალთუსმავე სხვათა შორის ჩარლზ დარვინს ბრალს დებდნენ მალთუსიანულობაში.
0: Ну, Евгений Косов,
1: а, როდესაც დარვინმა შემოიტანა ბუნებრივი გადარჩევა, ну, ტერმინი აიღო მალთუსისაგან, კონკურენცია ბუნებრივი გადარჩევა და პრინციპში თუ რაღაცა არის ისეთი, რა ქვია,
0: სოციალ-დარვინიზმი ტერმინიც არსებობდა. აქედან
1: წარმოიშვა. და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ მეოც საუკუნეში მალთუსი გახდა ძალიან ხელშესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ტექნოლოგიურად ისეთი შესაძლებლობები, რაც მე-19 საუკუნეში ჯერ კიდე არ იყო და მეორეც ერთი, რა თქმა უნდა, ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ფაუჩის რო დაუბრუნდეთ ეპიდემია და მისი მართვა. ანუ უნდა გავხსენოთ კლაუს შვაბი, რომელიც ყველას დაავიწყდა, მაშინ რაც იგი წავიდა
0: პენსიაში. წავიდა არა. აიძულეს.
1: უშლი. როგორც უსები, როგორც ოკუპანტები, როგორც ოკუპანტები იყვიან, მაგრამ საინტერესო რა არის უკანასკნელი ციგნი კლაუს შვაბის, რომელიც ზუსტად ისე დროს გამოვიდა, რომ ყველა მიხვდა, რომ დაწერილი იყო ეპიდემიამდე, ეძუნება სწორედ ეპიდემიას და
0: ჰარირის დაწერილია დიდი ალბათობით
1: არის მანამ ხო და ეს არის ალბათ იუვალ ნოი ჰარარის
0: მისი თანაავტორი და კიდე სხვა როლიც აკისრება, ჩვენ ამაზე აღარ ვიჭოთ.
1: ხო, ეს ასევე LGBT ადამიანი, რომელიც ისრაელში კი ცხოვრობს, ისრაელში კი აგზავლულია, მაგრამ წავიდნენ ტორონტოში, იქ გაფორმდნენ თავის პარტნიორთან ერთად და ამის შემდეგ ისრაელში გააგზავნა თავისი უმტკივნეულო ცხოვრება. ჰარარი. კაკდა ქართულში მენა ჰარი. ჰარი ჰარალე.
0: გია, მოკლედ, ჩვენ რას ვიღებთ? ეხლა ნუ უამრავი რაღაცა ქვეყნდება ღია წყაროებში. ეს არ არის კონსპიროლოგია. რომის კლუბი ამისთვის შეიქმნა. ძალიან ბევრი მეცნიერი
2: მარტო არ მალავენ, ამდენი ნაშრომია გამოქვეყნებული.
0: არ მალავენ, ხალხნო და ეხლა შეიძლება ეს რაღაცა თქვა რა გამოიწვიოს ეხლა თებნებათა ხელვა, მაგრამ ეს არის პრობლემა. ხო არის ჰომეოსტაზის ცნება, ხო? ბალანსის, ხო? არის ეს რესურსი უსასრულო, ხო არ არის? და პრობლემა რეგულაციის, დემოგრაფიული რეგულაციის, ნუ აი მე უკვე მათუსის, როდესაც ექსპონენტური ზრდა დაიწყო მოსახლეობის, აი წარმოიდგინეთ, ჯერ კიდევ 100 წლის წინ მე მგონი კაცობრიობა ითვლიდა სულ რაღაც 2 მილიარდამდე ადამიანს. დღეს უახლოვდებით
1: 20 წლებში შეიძლება ნაკლები.
2: დღეს 8-ზე მეტია.
1: 8-ზე მეტია.
0: დღეს 8-ზე მეტია. Ну 60-იანებში 5 მილიარდი იყო მე მგონი 70-იანებში. მოკლედ ეს არის პრობლემა. გამოჩენილი მეცნიერი, მათ შორის მე მახსოვს ძალიან კარგად კაპიცას, სერგეი კაპიცას ანგარიში დემოგრაფიული გადასვლა.
1: კაპიცას შვილის ოღონდ.
0: კაპიცას შვილის, ხო, პიოტრი შვილის, სერგეი ფიზიკოსი. აჩვიდენი. იგენი პარადოქსალურად. ხო და ესე იგი მან გააკეთა ეს მოხსენება დემოგრაფიული გადასვლა ერგო. მე მგონი რომ ის კლუბის წინაშე მოახერხა, მოახდინა ამის პრეზენტაცია. და იქ ამტკიცებდა რომ ეს გადასულა კაცობრიობას აი ყოველგვარი ხელოვნური ესე იგი ინსტრუმენტების გარეშეც გარდაუვალია და ელოდება და კაცობრიობა მიაღწევს 10 მილიარდამდე ნიშნულს, შემდეგ მოხდება სტაბილიზაცია და კლება. მაგრამ რომის კლუბს აი რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ LGBT რატომ შეიქმნა? რატომ გაგიჟდა სოფლიო? რატომ გახდა ეს ამაზრზენი ეს ფრაიდები, ხო, სიამაყის აღლუმები? რატომ გახდა საჭირო ამ მოძრაობის არამხოლოდ ლეგიტიმაცია, პოპულარობის შეზენა და გარკვეულ წილად ცევითი მოდელის ჩამოყალიბება? აი, როდესაც სკაი ხო წერია იქ განათლების სისტემაში შეღწევა, როდესაც მეორე, მესამე კლასში გასწავლიან იმას, რომ შენ ჯერ უნდა თვითონ დაადგინო შენი გენდერი. და შემდეგ არ უნდა მოგერიდოს და შეცვალოს ქესი. შენ შეგიძლია შეცვალოს ქესი და მოითხოვო შესაბამისი ჰორმონალური თერაპია ისე, რომ არც კითხობ შობლებს, შობლებს არც არის საჭირო მათი თანხმობა. ეს შენი გადაწყვეტილება, შენ ზრდასრული ადამიანი, ამას ეუნებიან 9, 10, 11, 12 წლის ბავშვს. და რატო ხდება? სწორედ ამიტომ, რომ LGBT ეს არის დემოგრაფიული ინსტრუმენტი და სწორედ ამისთვის არის საჭირო. და არ აქვს მნიშვნელობა გამითარებული ქვეყანა იქნება, თუ ხედავთ გამითარებულ ქვეყანაში ეს ბევრად უფრო მეტად მუშაობს. აბა ახლა ამ იდიოტებმა UNDP-ს მეშვეობით და USAID-ის მეშვეობით ქაბულში რო გენდერული მრავალფეროვნების კათედრა რო გახსნეს, ავღანეთში რო არა მასკი ამაზე საერთოდ პამფლეტებს წერდა ეთნიკის განმავლობაში, როდესაც აი ბოჯის პრობლემში იყვლებდა რაღაცა სადი ხარჯებოდა ეს ფული. ყונה მოიფიქრო გენერული მრავალფეროვნება. ესე იგი ავღანეთში. ეს არის ერთი ინსტრუმენტი. შენ გაგნ ათქვამი 2 წლის წინ. ერთ-ერთ თუ მე არ მაქვს უკვე ამერია სტუდიაში ლაპარაკობთ ეთერში ტელეფონზე WhatsApp-ში თუ როდესაც მე ქეიფობთ მაგალითად. შენ ერთხელ თქვი და ეს ძალიან როგორც ყოველთვის თითქმის გენიალური აზრი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ლიბერალებს აქვს თავისი აი სოციალური პაკეტი, რასაც თავაზობენ სოფლიოს. ეს არის LGBT თქვი შენ, ეს არის აბორტები, პროპაგანდა და ეს არის ევთანაზია.
1: კი.
0: ესე იგი ნახე, სამი უკვე ვავითარებ მე, სამივე უკავშირდება ტანატოს სიკვდილს. სამივე ამ ინსტრუმენტის აქტიურების თანავე შენ უკვე სრულფასოვნად არეგულირებ დემოგრაფიულ პროცესს
1: და დაბადებას და გარდაცვალებას. რაც არის დემოგრაფია, დემოგრაფიის კვლევისაგან რა არის? და შობადობა
0: მართვა მაჩურის კი
1: და აქედან გამომდინარე მართვა ის იმის რაც რაც ადამიანი ვერსულს ვერ ერეოდა და რაც იყო უფალი ღმერთის ან ბუნების პრეროგატივა, ხო? ანუ პრემოდერნულ საზოგადოებაში, მოდერნულ საზოგადოებაში ადამიანი ვერ განსაზღვრავდა იმას, რასაც ქვია დაბადება, გარდაცვალება და მართვა, ოჯახის მართვა, ასე ვთქვათ, ხო? პირველი უტოპიები რაც დაიწყო მოდერნის ეპოქაში უკავშირდებოდა სწორედ ადამიანის, ხელოვნური ადამიანის შექმნას. ა პირველი ესენი ეს იყო მერი შელის ფრანკენშტეინი და შენ როცა ახსენე ხო გოეთეს ფაუსტ, გოეთეს ფაუსტეს ფოლკსბურში, ანუ ხალხურ ციკში და არც მარლოსთან და არც ლესინგთან ეს არ არის, ეს არის გოეთესთან, როდესაც მეორე ნაწილში ფაუსტი, ბუზეთ ვაგნერი, ფაუსტის მოწაფე ვაგნერი იწყებს ხელოვნური ადამიანის ჰომუნკულუსის შექმნას. და ეგ ძალიან კარგად ჩანს, რაღაც მომენტში მეფისტოფელი ამბობს, რომ მის მიერ არის ინსპირირებული. ეს გოეთეს მეორე გენიალური წინასწარმეტყველება. პირველი გენიალური წინასწარმეტყველება იყო, რომ მოდის ახალი დრო, რომელსაც განსაზღვრავს ახალგაზრდობა. ფაუსტი გაახალგაზრდა. ეს არსად არ არის არც ერთ მანამდე ნარატივში დაწყებული იოჰან შპისიდან დამთავრებული ლესინგით, არს აკლინგერით, არსად ეს არ არის. პირველად ხდება, პირველად მოხდა გოეთე, რატომ? იმიტომ რომ დაინახა, რომ მოდის ახალგაზრდული კულტურა. კულტურა, რომლის კულტის არის ახალგაზრდობა. სხვათა შორის ეს გენიალურადაა კინემატოგრაფიულად გადაწყვეტილი რენე კლერს თავის გენიალურ ფილმში ეშმაკის სილამაზე, რომელიც სწორედ ფაუსტის თემას ეძღვნება, სადაც თავიდან მოხუც ფაუსტს თამაშობს.
0: ეშმაკის
1: სილამაზე, ესე ქვია. ფრანგული ნარტყვული სიტყვა სიტყვით ეშმაკის სილამაზე. ფაუსტის კიდე ერთი ხორჩეს ყოფითის, მოხუც ფაუსტს ერთ თამაშობს მიშელ სიმონი, ცნობილი მსახიობი პერიოდის და მეფისტოს თამაშობს ჟერარ ფილიპი. და როდესაც გაახალგაზრდა,
0: მე არ უყვები.
1: ჟერარ ფილიპი ხდება.
0: რეკომენდაციაც მიიღო.
1: ფაუსტი და მეფისტოფელი ხდება. ეს კინოს გარდა, კინემატოგრაფის გარდა ეს შეუმოვლელია სხვაგან გააკეთო, ხო? და ამით კიდე გოეთეს ფაუსტი, კიდე ფაუსტის მითოსი კიდე უფრო გამრავლებრომა. მე ესე იგი ხელოვნური ადამიანის
0: შექმნა. ამიტომ იყო
1: გენერალური. და რა არის, კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი? ესე იგი family planning, ეს ვერევი განსაზღვრავს შობადობას, ვერები შობადობაში სხვათა შორის პირველად შობადობაზე ზემოქმედება დაიწყეს რომაელებმა საკეისრო ამიტომ ქვიათ ეს ტესტი და მეორე
0: სპარტანელები
1: აბურტები და
0: დამკლებობა ჩვილები
1: ზუსტად არ ვიცი რას როგორი რას იყენებდნენ მაგრამ გარკვეული პრეპარატებით გაწყალება ჩანასახის
0: ხო მაგრამ სპარტაში კლავდნენ
1: სპარტაში მეტად კლავდნენ ეს ხოლმე ასე ვთქვათ ბუნებრივი ხელოვნება
0: მე ჩინური სელექტიური აბორტები უკვე მოგვიანებით
1: ეს მოგვიანებით რომში იყენებდნენ რაღაც ზემოქმედების ხერხებს რომში და დემოგრაფიაში და გამოიმორჩა საბოლოოდ ბარბაროსებმა ანუ ეხლა ჩვენ რასაც ჩვენ ეხლა უყურებთ რეალურად არის ის პროცესი რომელიც ერთხელ უკვე გაიარა ევროპაზე ტერიტორიამ კერძოდ რომმა და ხომ მეორე ჯერ რომის როლს ევროპა გაიზიარებს.
0: სანამ გია გააგზელებს
1: 1090-ზე რეკლამაზე გა. აურა სარგლობა ჯერ არა ვარ.
0: ვერ ის თქვა მინდა რომ კაცობრიობის ისტორიაში არის ესეთი დემოგრაფი კვლევარებმა უკლედ დაადგინეს არქეოლოგებმა და გენეტიკოსებმა რომ კაცობრიობის ისტორიაში აი ბოცვის ყელი თქვია ამ თეორიას.
1: ხო.
0: ეს შევიწროვებული ყელი ანუ ეს გულისხმება ეს კაცობრიობის ისტორიაში რამდენიმე პერიოდი იყო როდესაც კაცობრიობას გადაშენება ემუქრებოდა ძალიან რეალური იყო ეს მაგალითად ერთ-ერთი იყო 900 800 1000 წლის წინ ეს ჯერ ყველაზე მასშტაბური და ადრეული 800 900 1000 წინ წარმოიდგინე
1: აშენამო ბინდროს რა ქვია ბრინჯა
0: ჯერ არ არიან ნეანდერტალე და ჰომო საპიენსები პრაქტიკულად მაიმუნია მაგრამ ეს დარჩა მაშინ
1: ჰომო ერექტუსის პერიოდი
0: არ ჰომო ერექტუსის პერიოდი მე მგონი და არც იდგა უკვე ეს სწორად ჯერ თუ ალბათ ა პრინციპში ჰომო ერექტუსი იქნებოდა იმიტომ რომ კიბატონი 1200 ადამიანი იყო მაშინ ხოლო წარმოიდგინეთ ტობას კატასტროფის თეორია, ეს უკვე ჰომო საპიენსების პერიოდია 70-75 წლის წინ, მაშინ პოპულაცია შემცირდა არა 1000, 70-75000 წლის წინ. 1000-დან 10000-ამდე წყვილამდე. მიზეზი იყო კუნძულ სუმატრაზე სუპერვულკან ტობას გიგანტური ამორქვევა და ნეოლითურ უკვე ეს არის ძალიან საინტერესო ის ქრომოსომის ბოთლის ყელი მოკლედ 5-7000 წლის წინ სულ რაღაცა გუშინ წინ რა მოხდა აი ეს იყო სპეციფიკური გენეტიკური ბოთლის ყელი სადაც ქალების რაოდენობა სტაბილური იყო მაგრამ ყოველ 17 ქალზე მხოლოდ ერთი მამაკაცი მოდიოდა და ნახე მიზეზი სოციალური და ტომობრივი ომები მიწათმოქმედებას გადასულის პერიოდში ძლიერი კლანები და ბელადები მონოპოლიზაციას უკეთებდნენ რესურსებსა და გამრავლების უფლებას. ნუ როგორც ჩანს კაცებს კლავდნენ ან ჭამდნენ, ქალებს ეუფლებოდნენ, ქმნიდნენ დიდ გარემებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ისტორიას ახსოვს და როგორც ხედავთ, აქ არ არის 4 მილიარდზე და 3 მილიარდზე, ათასობით ადამიანზე არის მხოლოდ საუბარი. ამდენად ეს გავლილი გვაქვს. გია, რა სიტყვი შენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? მეცნიერებების ამ ესე იგი რეკომენდაციებთან.
2: ეს მექანიზმები რაც ახსენებ და ჭარბი LGBT პროპაგანდა, აბორტები, ევთანაზია და ასე შემდეგ და ამას თანზდევს ის მომენტი, რასაც ქვია, რომ ძალიან სწრაფად შემოდინება ყველანაირ ყოფაში რობოტების, ხო? იმიტომ რომ ხონა ჩაანაცვლოს, ხო? ცხოვრება ხონა გაგრძელდეს, ხო? რაღაცა ხონა შეიქმნას იმა ასე თქვათ შეზღუდული რაოდენობის ადამიანებისთვის და ზუსტად ამითაც აიხსნება ისიც თუ როგორ ებრძვიან სხვადასხვა კონფესიებს და განსაკუთრებით დასავლეთში ქრისტიანობას, ხო, იმიტომ რომ ქრისტიანობა მტკიცედ დგას, ნებისმიერი კონფესია მტკიცედ დგას აი ამ თეორიების წინააღმდეგ, რომელიც კაცობრიობის მოკლას, გამრავლების აკრძალვას თუ შეზღუდვას, მით უმეტეს, ასე ვთქვათ, LGBT თემს, აბორტებს და ასე შემდეგ ეწინააღმდეგება. ზუსტად ამით აიხსნება და არის ამის მცდელობები და ერთ-ერთი რაც მინდა ასე ვთქვათ ჩვენ რეალობასაც რომ მოვარგო, Amnesty International ყველა მიცის როგორ ათვის პოლიტ პატიმრებს ტერმინები, საქართველო, ნუ უკუსლა,
0: არ არსებული იურიდიული ტერმინი, ესეც უნდა ვთქვა, მოგონილი ტერმინი.
2: კი, და ნუ ჩამოქცეულია ქვეყანა, გულაგები აქვს და ასე შემდეგ. Amnesty International-მა ისე გაუტია და გააჭენა ეკლესიას და ბრძოლით, რომ ბრიტანეთში სხვადასხვა რელიგიური კონფესიები, რომლებსაც აქვთ ჩერიტი, ქველმოქმედ საქველმოქმედო ორგანიზაციები, ისინი გამოაცხადა უფლებების მოწინააღმდეგე ორგანიზაციებად, რამე თუ ისინი გამოდიან აბორტის წინააღმდეგ, ევთანაზიის წინააღმდეგ, LGBT თემის წინააღმდეგ და გასაგებია ეს იარლიყი მიაკერეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ამ ორგანიზაციებს აქვთ საქველმოქმედო სეგმენტი, ანუ ასე არსებობენ, ჩამოერთვათ მათ დაფინანსება საქველმოქმედო. ანუ დაქენსელება აგზალოთ. აი ზუსტად ამ დღეებში მოხდა. ბრიტანეთი, ნუ ახლა ხო აღიქმება, რომ არც ისეთი მორწმუნე ქვეყანაა, როგორც მაგალითად თქვა ლათინური ამერიკის ქვეყნები, ხო, კათოლიკური.
1: ან თუნდაც იტალია ესპანი.
2: ხო, ან იტალია ესპანი. ბრიტანეთში იმხელა სკანდალი აგორდა და პროტესტი, როგორ ბედავთ თქვენი, რა საქმე არის ჩვენი რელიგიური ორგანიზაციები, რას ამობენ და თვითონ გამოვიდნენ იქ სასულიერო პირები, ხო, იქ კათოლიკე იქნებოდა თუ ანგლიკანური ეკლესიიდან და ანუ ჩვენ, რომლებიც მანურობაზე ლაპარაკობ და ვქადაგებ საუკუნეებს, ჩვენ უნდა აგზავნოთ და ჩამოგვართვათ საქველმოქმედო სეგმენტიც და საქველმოქმედო სეგმენტი გვერდზე იყოს. ანუ ჩვენ უნდა აგვეგრძალოს დებატებში შემოსვლა და იმხელა ამბავი ატყდა, რომ Amnesty International-მა ეს თავისი ეგრეთ წოდებული რიპორტი თუ ანგარიში წაშალა ვებგვერდიდან თუ Facebook-იდან თუ საიდანღაც პლატფორმებიდან და შიდა გამოძიება, იმიტომ რომ შეცდომა მოხდა ტექნიკური და რაღაც. აი როგორც აქ ხო გვახსოვს იქ პივიტი რო გააყალბეს და ეს შიდა ტექნიკური ის იყო. ან წარმოიდგინეთ უკვე აი ამის ცდელობები მოსინჯეს რა ნიადაგი რო ნუ ინგლისი ნაკლებად ესეთი რელიგიურია და მოდი დავაქენსელოთ და შეუზღუდოთ, იმიტომ რომ აი ამ ზუსტად აი ამ მიზნებს უშლის ხელს და ამიტომ ეს რა კი დაიხიეს უკან, მაგრამ ეს მცდელობა ნამდვილად არ გაჩერდება. Amnesty International იქნება, სხვა იქნება, ანუ დავაკვირდეთ რა ხდება გლობალურად. შენ თუ ამბობ რომ მე ვარ აბორტის წინააღმდეგ, არა გაქვს უფლება რომ ილაპარაკო ამაზე, იმიტომ რომ შენ ანტიჰუმანური გაქვს. ინგლისში რა მოხდა ახლა? შეიძლება ეს მეტრები შემეშალოს, ანუ თუ ადრე 100 მეტრით ახლო სამშობიაროსთან არ შეიძლებოდა რელიგიური რიტუალის ჩატარება, ხმამაღლა ლოცვა, იმაზე კი არ არის რაღაც პარაკლისზე რაღაცა ლოცვა, რომ ერთო შედუშველი ამათო ყველობა არ ჩაიდნოს, ახლა 300 თუ 400 მეტრით კანონმდებლობით გადაიწია, რომ არ გაქვს უფლება იქ დადგე, არც ჯვარი, არანაირი ატრიბუტი, ხო, უბრალოდ დადგე და ილოცო, ხო? შემ გამოიძახებს ვიღაცა პოლიციას და აბა რას კითხულობ? ყურანია, ბიბლია, აბა ბაბა, ჯარიმან ისა. გესმით უკვე სადამდებნის? აი ეს ცდელობები
1: ჯეიდი ვენსმა აღნიშნას ხო?
2: კი, კი, კი, ჯეიდი ვენსმას და რესპუბლიკელების ეს ჰარდკორ ეს
1: გამძლავში მიუნხენის სიტუაციაში.
2: რო ეს აი ზუსტად მიდის ამ ცდელობა, რომ აი მე რისი თქვა მინდა, რომ ვინც კი ეწინააღმდეგება საუკუნეებით ინსტიტუციურად, ხო, სხვადასხვა კონფესიებს ვამბობ, იმათზე მიზან მიმართული დარტყმა, ხო, და ასევე შემოვიტანოთ ის დგენელი, ხო, რომ ისლამი არიან ტერორისტები, ისლამის რადიკალიზაციას ვინაქეზებდა ფულით, 10 წლეულებით დაფინანსებით, ვინაქეზებდა ისევ დასავლეთი, ხო, რომ მოხდა ამითი ჩახსნან ისლამი, რომ ეს არის ბნელი, ტერორისტებით, შავბნელებით და ასე შემდეგ და აქ კიდე ასე თქვა ეგრეთ წოდებული ჰუმანური მეთოდებით, რომ დაგაქენსელებ, ფულ შეგიწყვიტავ, იქ თქვა შვედეთი იქნება თუ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნები, რომ შენ თუ ამას ლაპარაკობ, შენ უფლებების მოწინააღმდეგე, ანუ ღვთის სიტყვას ლაპარაკობ, შენ უფლებების მოწინააღმდეგე. აი გავიხსენოთ ის ცნობილი кейსი ფინეთში, რომ ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ქალს რო დევნიან დღემდე სასამართლოებში, რომ იმიტომ რომ მან ასე თქვა gay community-ს თუ LGBT-ს წინააღმდეგე გამოიყენა ბიბლიური ციტატა, კომენტარში დაწერა და ადის წლებია სასამართლოს, სასამართლოს შენ ხარ ადამიანების უფლებების მოწინააღმდეგე.
0: ანუ ეს გინდა სხვადასხვა ნიშნით. ავსტრიის ყოფილი საგარეო მინისტრი პუტინმა იგ რაუნდო და იმას კიდე ის ქორწილში ჩავიდა ეს ეკვატორი.
2: ეგ ერთად რო ის ეკვატორი.
0: შემდეგ მეგული თვეში ცხოვრობს ქალი ეს. ახლავსრეში არ დაედგობება და უამრავი უამრავი
2: შესაბამისად ინსტიტუტები რომლებიც ამას ებრძვიან და შესაბამისად მოდით ასევე ცოტა წამიერად გადმოვიტანოთ საქართველოში ყველაფერი ნათელი ხდება რომ ძლიერი მართმადიდებელი საქართველო მათ არ ჭირდებათ აქ არ არის ის რაღაცა გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ მათ უნდათ რომ როგორმე ეცადონ ანუ ხაბჭენი
0: ჯოჯოხეთსანი
2: ყველანაირი ყველანი ბინძური ხო
0: საწყალი ბავშვის დაგძალვა თუ სხვა თემა ეს მე ამაზე ეს მარაჯორების სტრატეგია ნებისმიერი უბედურება, ნებისმიერი სოციალური ექსცესი შენ იყენებ, ესე იგი ახთენ მომენტალურად პოლიტიკურ კონვერსაციაში და ისევ პირველ რიგში ეს რუსული ოცნება, ეს ოკუპანტები,
2: რუსული საპატრიარქო და ასე შემდეგ და ხო და უკაცრავად ეკლესია არ არის სარიტუალო ასე თქვა დარბაზი, ხო? თან ეკლესიას აგინებენ, რუსული არის და თან ის, ნუ ერთმა უშველოს იმ ადამიანის სულს, ვინც გარდაიცვალა, არა. ამას ლაპარაკობთ ჩვენ აი ამ ექსტრემისტებზე და აი ამ შავბნელ ხალხზე რა. ნუ დღესაც ეს რაღაცა რო აირჩიეს რაღაცა მაიმუნობა, ხო? ნაციო მოძრაობაში.
0: ვინ აირჩიეს?
2: არც ვიცი ვიღაც.
1: ახაბიშულმა განაცხადა რომ
2: ჩვენ იესოს გზაო.
1: იესოს.
2: ეს იგი ნაც მოძრაობა მიდის იესოს გზი, ხო? ეს თქვა. მაგის
1: მომდოდა, ხო? კი. ანუ
0: ტექსტებს ვიცი.
2: ნუ ის გუშინდელი სერვანტესი ალბათ მალე ჯვარცმულად გამოაცხადებს და არ გაგვიკვირდეს, კი?
1: ამ ქრისტიანულ გადაწყვეტ. აი ეს არის პირველი შემთხვევა მე როცა ნაცმოზრობას გზას ვულოცავ.
2: კი, ნუ აი ამიტომ არის ამათ იყენებენ ამ სასარგებლო იდიოტებს და შავბნელ ნაც გობლინებს, რომ როგორმე დაარტყან ეკლესიას წერტილო და როგორმე დაარტყან ტრადიციებს, ხო? ეს არის შეკვეთა გლობალური. ესე ხო ვერ ხდები ამათ თავარია გრანტი, პაესტკა, ტრენინგი და ასე შემდეგ
1: რა. უბრალოდ მე მაინც ვიტყვი რომ ორი ნაწილისგან შედგება ეს მაინც ძალიან პირველი, აი რაც ახლა ჩვენ გლობალური აი ეს მინდა დაორქვა დიპ სტეიტი გლობალურობის პარტია თუ ასე თქვა და ეს
2: ომის
0: წარქეზე ევროკურანტები და ლიბერალების
1: დამპლიერების ინტერნაციონალი რომელიც აი რაც თქვით უკვე ხო მოსახლეობის
0: რაც ერთი დამპლიერებს
1: დამპლიერები და მაშინ დამპლიერები
2: დამპლიერები
1: ესე იგი ერთი მხრივ მოსახლეობის შემცირება რაც აი მეცნიერები მუშაობენ ამაზე ხო და აქედან გამომდინარე მე ყველა ესა აჯენდა ნებისმიერი ხო ეს აბორტები იქნება ლგბტ თუ ეთანაზია ჯდება ამ საერთო იმში და გასაგებია რომ ნაცმოძრაობა როგორც ჩვენი ლიბერალი როგორც ამ ინტერნაციონალის ნაწილი მუშაობს და მოქმედებს ისე როგორც უნდა მოქმედებდეს
0: და სოციალურ ეკონომიკური მოდელი მოდით გავიხსენოთ უბრალოდ რომ თანამედროვე სოციალურ ეკონომიკურ ფორმაციაში აი როგორც არის ეს გვიანდელი კაპიტალიზმი სადაც რისი კულტივირება ხდება, წარმატება, სოციალური სტატუსი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის რომ ცხოვრება ზვირდება, ის რომ კრედიტები, ნუ შანსი არ გაქვს, ხო, იპოთეკური იქნება. შენ არ გიტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ დაფიქრდე მრავალშვილიან ოჯახზე, ხო, აქ მორჩა ყველაფერი,
2: სხვათა შორის. ერთი შვილი რო იყოს, ხო, აქ
0: ერთი შვილი არის პრობლემა, ამიტომ ქორწინების ასაკიც იზრდება, მატულობს, ამიტომ წვილი ხან
2: ჯობია პარტნერშიპი იყოს, ვიდრე
0: ჯვარდაწერილები,
2: ხო,
0: ბავშვების გარეშე ცხოვრების წესი, რა საჭირო არის ხა ჩვენ რო ხა სხვებს ყავთ ეს ბავშვები, ან ბოლოს და ბოლოს იშვილე ბავში და რაღაცა არ გადატვირთო შენი აი ამ რაღაცა ტოლვებით დაბრებებით
2: კონსუმერიზმი ხო არ დაირღვიო ხო
0: აი ეს კონსუმერიზმი პირიქი წახალისებულია იმიტომ რომ რაც უფრო მეც ყიდულობ ნაგავს მით უფრო ნაკლები ხჩებ და ბავშვის აღსარდდება ამდენო ეს კომპლექსი ყველაფერი ძალიან წარმატებულად ახდენს ამ რეგულაციას რომ დავხედოთ ახლა ნებისმიერი ქვეყნის ევროპაში ნებისმიერი ქვეყნის ყველგან არის პრობლემა შობადობის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი ხდება 2 პრომილეს თუ აქტენს სიკვილიანობა მიგრაციის ხარჯზე ხდება ჩანაცვლები უკვე დემოგრაფიული ჩანაცვლება
2: მუჰამედია 2 წელია პირველი სახელი ინგლისში ხო ბიჭების ხო აქ ახალშობილის
0: აქაც ეს манипуляция რა თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მუჰამედი იქნება ახლა ინდოეთი პაკისტანელი და ყველა მუსლიმური ეს თემი რო შეკრიბო რა თქმა უნდა იქ იქნება მუჰამედი და ახლა
2: და არა ნაიჯელი ხო
0: ხო და იგი ნაიჯელიც არის არტურიც არის უამრა გარის მილიონის არის არჩევანი აქ რა თქმა უნდა როგორც საქართველოსი ახლა ყველაზე პოპულარული არის გიორგი და გასაგები რატომაც არის ქართველებში ან თუმცა ეგ არ ვიცი შეიძლება ჩვენთანაც რომ დაადგინო შეიძლება ჩვენთანაც აზერბაიჯანულმა რომელი არის ახლა ჩვენთან აზერბაიჯანებში ყველაზე პოპულარული სახელი შეიძლება ნუ ერთ-ერთი ხუთეულში აღმოჩნდეს თავისუფლად ეს ნაკლებად მეტყველებს მაგრამ ფაქტი არის ის და ეს არ არის манипуляция რომ ლონდონში ეს სადიკი არის, მერი პაკისტანელია.
2: სადიკ ხანი, პაკისტანელია.
0: ესე იგი ბირმინგემის, ლივერპულის, მანჩესტერის მერი და კიდე მეხუთე არ მახსოვს მსხვილი ქალაქი, ყველა არის პაკისტანელი ან ინდოელი. ეს არის ფაქტი. ამას манипуляция არ სჭირდება, ეს არის ფაქტი.
2: ბოლსონარო და საკრებულოები
0: ყავდა პრემიერ-მინისტრი.
2: საკრებულოები, ხო?
0: და საკრებულოები. ეს არის ფაქტი. ეს ამას უკვე არაფერი აღარ ეშველება. იქ ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეხლა არ ვიცი, ეხლა ვინ უნდა გააცოცხლო კრომველი, ხო? არაფერი არ უშველის.
2: გამოლასი.
0: გამორიცხვა არც ნაიჯელი უშველის.
2: ფარაჟის ვერა.
0: ფარდა მოკლედ ბატონებო, კიდე რა მინდა? ჩვენ
1: სხვათაშორის ეს იტინასანმა ყოლა ჩესტეტონმა თავის რომანში Flying In, ანუ ესე იგი 900-იან წლებში არის გამოსული ეს რომანი, სადაც ლორდი კანცლერი ჩაიფიქრებს ისლამის გავლენით აკრძალავს სმას. და ერთადერთი იმ ესე იგი ტრაქტირი დუქანი კონსტიტუცია რა აქვს 100% გამომდინარე ესე იგი ხელით დააქვთ და ხელით რადგან დააქვთ არში ამაზე აღწელდება ეს წესი
2: გადატანის მდგომარეობაში
1: რომ საიდან მოვიდა ჩესტერტონს ეს იდეა ისლამიზაციის და საინტერესო არის ის რომ თავისი ფორმი და ეს უკიდურესი პურიტანობა და კრომველი ძალიან გავს ვახაბისტებს. მე არ ვიცოდი, აი ძალიან გვიან გავიგე, რომ როცა კრომველი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, მან აკრძალა 25 დეკემბერის შობა, რადგანაც ბიბლიაში არ წერია და ათეული წლები დაკეტილი იყო თეატრები. როგორც
0: იმიტომ რომ არასწორად იხარჯებოდა ენერგია.
1: როგორც
0: იმიტომ რომ იმპერიის შექმნა არის საჭირო და არა სიკებში და თეატრში.
1: ეს გავიხე მივხვდი რომ ინგლისური რელიგია ამერიკანობა არის თავისი არც დარე ვახაბიზმი და უნებრივად გადავიდა ისლამში.
0: ამიტომაც გადავიდა ისლამში. კი ბატონო, აქ უბრალოდ სხვათაშორის მოგწერეთ მსმენელებო და მაყურებლებო, გვინდა თუ არა შემოვიღოთ ესეთი ინოვაცია, მაგალითად გადაცემის ბოლოს განვიხილოთ თქვენი ჩატი. აი ხა პირველად გავშალე გადაცემის ველობისას. ესე იგი რა მინდა, აი ერთ-ერთი წერს ლუკა G5 კი, ესე იგი ჩინელები მან და არაფერ შუაში არიან, შემთხვევით ჭამეს ის ღამურა, ხო? ესე იგი ჩვენ ყო არ ვილაპარაკია იმაზე, არის თუ არა ჩინეთის ბრალი ამაში. ჩვენ ლაპარაკობთ ფაუჩიზე და პროცესზე, როგორიც იმართება და ტუსი გაბარტი ერთი წუთით, ეს არ არის ჩვეულებრივი აბივაწელი, ეს არის ეროვნული დაზვერვის უფროსი იყო დატოვა ეს თანამდებობა, მაგრამ სხვათაშორის დაპირდა რომ ბოლო ორი განსახილველი საქმე და ამბავი, რომელზე თავის აზრს და გავრცელებს და მიაწვის საზოგადოებას, პირველი არის COVID-ი და მეორე არის
1: ლაბორატორიები.
0: ლაბორატორი
1: უკრაინული ლაბორატორია.
2: უკრაინული. ო არა მხოლოდ უკრაინულ სოფლიოს გარშემო
1: საზოგადოებრივ და ნახე
0: თუკი გაინტერესებთ ეს აზრი პატრიცი ლუკა გეტყვით რა თქმა უნდა ჩინეს არავინ არ უხსნის პასუხისგებლობას როდესაც სხვა ქვეყანა შენს ქვეყანაში აფინანსებს ლაბორატორიას და ესეთ მომაკვდინებელი სახიფათო
2: აგზალული ექსპერიმენტები
0: ხო ხო როდესაც შენ რა თქმა უნდა ამ ქვეყნის ბრალეულობა ამაშიც არის ხო თუმცა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ იმაზე ეხა ეს დამნაშავე თუ ის დამნაშავე ჩვენ ვლაპარაკობთ და მართალი გითხრათ მე მგონია რომ მართლაც ლაბორატორიიდან გაიპარა ამ დაცვის სისტემა ვერ იმუშავა და მოხდა ის რაც მოხდა. სხვა საკითხია რომ ფაუჩი და ხვებმა ამით ფონ დერ ლაინი იგივე
2: ფონ დერ ფაიზერი
0: ფონ დერ ფაიზერი იგივე ფაიზერი რომელიც იგივე ფაიზერი რითი იყო ცნობილი მანამდე ცნობილი იყო იმით რომ უშვებდა ფაიზერი უშვებდა უშვებს ხო იმას ვიაგრას ო აი ისარგებლა ამით ერთმა ისარგებლა იქ მოდერნამ ამით ხო განუშვეს თავისი ვაქცინები იმ წლებში რომ გადახელა
1: ასტრაზენეკა
0: ისა ხო მრავალ მილიარდიანი მოგება ნახეს ფაუჩი მას გამოიყენა ეს იშოვა იქ მილიონების ამაგერთ მთელი კაცობრიობა გადააქციეს საკონცენტრაციო ბანაკად ამაზე არის დღეს საუბარი ამიტომ მართლა ჩვენ ალბათ გვიჭირს გაგებულის გააზრება ანუ ჩვენ სულ სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ ჩვენ არ გავურბივართ ახლა ჩინეთის პასუხისგებლობას როგორც ეს
1: ზოგადად ჩვენ ეს ნარატივით გავიხსენეთ რომ როდესაც ჩინეთმა გადაწყვიტა მოსახლეობის შემცირება 70-იან წლებში და სხვაჭორის დღეს ეს რა გარკვეულ
2: პრობლემას კონტროლი ხო მკაცრი
1: როგორც ცნობილია ეს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიიწვიეს ეს მუშაკები რომლებმაც უნდა შეამცირონ და საქართველოსთან ჭიჭიკია თავისი ცნობილი ორი აგურით და შეკითხვაც ხო გასოთარა
0: ეს კი ყובה რაღაც ექსპერიმენტი დაახსენდა ანეკდოტა
1: ტკივნეულია თუ არაო და ძალიან ტკივნეულია თუ თითი მოგიხვდა აგურებს შორის
0: აა ძვირფასო მეგობრებო მოკლედ აი ასე ამ ანეკდოტით ესე იგი ძაცა დაასრულა ჭიჭიკიაზე და უსაფრთხოების ტექნიკაზე
1: უფრო ამაზე ხედავთ.
0: კი ბატონო. ამდენად გემშვიდობებით, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეხვდებით ერთ კვირაში, ეს იქნება ბოლო გადაცემა სეზონის, შემდეგ გავდივართ შემულებს ჩვენ არ ყოფილი დიდი ხანი. მოკლედ და ხოლო ესე იგი პარასკევს იქნება ბოლო დიდი სივრცე. ახალ სეზონამდე და როდის დაიწყება ახალი სეზონი ამასაც მოგვიანებით გეტყვით. მოგწერეთ ისიც.
1: როცა დუნაი აღმოჩნდა.
0: ინტერაქტივი როგორ მოგწონთ იდეა, ანუ ინტერაქტივის ინტეგრაცია ამ გადაცემაში და დიდ სივრცეში შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, აი ესეც მოგწერეთ თქვენი მოსაზრები და ლაიქეთ ეს ვიდეო. გავრცელეთ, შეეცადეთ რომ რა შეიძლება ბერ ადამიანმა ნახოს. ამის გამშვიდობებით, სულ კარგად ბრძანდებოდეთ.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. ნიუ-ორლეანი ჯაზის დაბადების ადგილია, მაგრამ გარდა ჯაზისა აქ ბევრი სხვა ჟანრი თუ მიმდინარეობა გაჩნდა. ეს ქალაქი ყოველთვის იყო მუსიკალური და კულტურათა გაცვლის ცენტრი და ზოგადად აფროამერიკული მუსიკის ცენტრიც. ბაპტისტურ ეკლესიებში გაჩენილი გოსპელი ნიუ-ორლეანელმა მაჰალია ჯექსონმა აიყვანა განსაკუთრებულ მუსიკალურ სიმაღლეებზე. როკენროლის ადრეული ხმა იქაურმა ფეტს დომინომ და ლიტლ რიჩარდსმა დაარხიეს და ასე შემდეგ. ბოლოს და ბოლოს თვით ჯაზი არამხოლოდ გაჩნდა, პირველი დიდი სოლისტიც იქაური ლუი არმსტრონგი იყო. ამ ქალაქს თუ რომელიმე მუსიკალურ კომპოზიციას მიუსადაგებთ, ეს აუცილებლად იქნება When the Saints Go Marching In. ეს ქრისტიანული ჰიმნიც პოპულარულ კულტურაში ლუი არმსტრონგის 1938 წლის ჩანაწერმა შეაცილა საბოლოოდ და დღეს ის საერთოდ ყველგან ისმის ნიუ-ორლეანის ტურისტულ ქუჩებსა თუ კლუბებში. მას უბრალოდ The Saints, ანუ წმინდანებად მოიხსენიებენ. და ვინ აღარ ჩაწერა თავისი ვერსია, ელვის პრესლიდან დაწყებული, ვან მორისონით და ბიბი კინგით დასრულებული. მას ასწავლიან მუსიკალურ სკოლებში, ადრეული ასაკიდან და მოკლედ წმინდანებზე სიმღერა ყველა კუნძულსა ამოდებული. განსაკუთრებით პოპულარული იყო და არის საზეიმო მარშებისას მისი შესრულება. თავის მხრივ სიმღერა 1800-იანი წლების ბოლოს დაწერილი ტრადიციული ქრისტიანული ჰიმნია, რომელიც რა თქმა უნდა ძირითადად ეკლესიებში სრულდებოდა. სიტყვა ჯაზის გაჩენამდე და არსებულ ბენდებს თავიანთ რეპერტუარში შეჰქონდათ ხოლმე წმინდანებზე დაწერილი ჰიმნი და თავისებურად ამუშავებდნენ. გაჰქონდათ ქუჩებში, რასაც ერთვოდა იმ დროის აფროამერიკული ყოფის უნიკალური გამოცდილება და ახალი ტექსტურები. მერე დიქსილენდ ბენდებს რომ ეძახდნენ, ის ხალხი აიტაცებს და ასე იწყება ეკლესიიდან გამოტანილი ჰიმნის მოგზაურობა პოპულარულ კულტურაში. სხვათაშორის მელოდია დიდი ორკესტრის თუ ბენდების თანხლებით ხშირად სრულდებოდა დაკრძალვის ცერემონიებისას. როდესაც გარდაცვლილს სამუდამოდ გამოემშვიდობებოდნენ, უკანა გზაზე სასულე ორკესტრი შემოსწებდა მხიარულ მელოდიას წმინდანებზე. თუ მანამდე ტრაურის მუსიკას უკრავდნენ, ცერემონიის შემდგომ განწყობები იცვლებოდა, რა ცხოვრების განგრძობადობას, გაგრძელებას სიმბოლიზებდა. ასე ნელ-ნელა და ეტაპობრივად The Saints იქცა ყველა დიქსილენდ ბენდის ნაწილად. მზარდი პოპულარობის ფონზე, რა თქმა უნდა, ის გასცდა ჟანრის საზღვრებს და ბევრი დიდი ვარსკვლავი შეეცდება მის მორგებას, მაგრამ ალბათ ყველაზე დასამახსოვრებელი ვერსია 1938 წელს ლუი არმსტრონგმა ჩაწერა.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is When the Saints Go Marching In.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიუზე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუზეა. ეს რადიო სიუზეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, 98.5-ზე მუსიკალურ სივრცეში ვართ. ეს იმპროვიზაციული მუსიკის ტერიტორიაა, სადაც ვისმენთ და განვიხილავთ ახალ ალბომებს უმეტესწილად. ხანდახან კი გადავარდებით სხვადასხვა დეკადაში და კლასიკურ ჩანაწერებსაც გავაჟღერებთ ხოლმე. ამ ბოლო რამდენიმე ეპიზოდში მე მგონი მოუხშირეთ გადაცემის ფორმატში ვოკალისტების გამოჩენას. თან განსაკუთრებით ქალბატონებს ვისმენთ. ნუ აქამდე აღმინიშნავს და ახლაც ვიტყვი, რომ წლევანდელი წელი მოსავლიანობით რაღაცნაირად გამორჩეულია ქალი ვოკალისტების რელიზებით. მაგრამ დღევანდელი მოსასმენი ალბომი ამ თამასას საოცრად მაღლასწევს. ეს ცალსახა წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. სულ რაღაც 6 დღის წინ Verve Records-ზე გამოვიდა 24 წლის ამომავალი ვარსკვლავის სამარა ჯოის ბრწყინვალე ალბომი პორტრეტი. შესაბამისად ამ ალბომიდან ფრაგმენტებს მოვისმენთ, შევაფასებთ მას და სამარა ჯოის ამბავსაც გიამბობთ. დავიწყოთ იმით, რომ 24 წლის სამარა უკვე გრემის სამგზის ლაურეატია, მათ შორის ამომავალი ვარსკვლავის ნომინაციაში. რაც რეალურად ერთგვარი ტალანტის მიმართ გაკეთებული რევერანსია, ასეთი რევერანსები ბევრი გვახსოვს, მაგრამ ცალკე საქმეა ლაურეატების მომდევნო წლები და განვითარების ეტაპები. სამარას შემთხვევაში ზუსტად შეფასებული ჯილდო აღმოჩნდა. ქალბატონ მაჯოიმ, გარდა იმისა, რომ საფუძვლიანად შემოაბიჯა, ალბათ მაინც ჯაზის ვოკალის სამყაროში, ის ხდება პოპულარული კულტურის ნაწილიც. კვიდრდება ამ ტერიტორიის მატრიცაში, ანუ დღევანდელი პოპულარული კულტურის ცენტრსა და აღქმით შინაარსებში. ჩნდება ნიუ-იორკის და წამყვან დასავლურ სატელევიზიო შოუებში, TikTok აუდიტორიასთან და სხვადასხვა სოციალური ქსელის მომხმარებლებთან. შეიძლება ვთქვათ, რომ სამარა ჯოი მთლად პირველი თუ არა, ერთ-ერთი პირველი მრავალნახსენები ჯენზი თაობის ჯაზ ვარსკვლავად ყალიბდება და ამით ამ მუსიკალურ ტერიტორიაზე შემოხაოს თავისი ასაკის აუდიტორიას. ეს კი ერთმნიშვნელოვნად კარგი ამბავია. ჯაზ მუსიკას მსმენელის გაახალგაზრდავება და ამ ახალგაზრდების ექსპერიმენტები სჭირდება. ამერიკის საზოგადოებრივმა რადიომ კი მას ახალი თაობის ჯაზის კლასიკური შემსრულებელიც კი უწოდა. ამით ფაქტობრივად სამარა ჯოი თაობების, მუსიკალური ტრადიციისა და სიახლეების დამაკავშირებლად გამოცხადდა. შეიძლება ცოტა გადამეტებულადაც კი ისმინებოდეს ეს ეპიტეტები, მაგრამ რეალურად ამ ახალგაზრდა ქალბატონმა გარკვეული ხიდები ნამდვილად გადო მსმენელსა და მუსიკის ამ ფორმას შორის. სამარა ჯოის ხავერდოვანი თბილი ტემბრი საოცარ შთაბეჭდილებას ახდენს მსმენელზე. ნუ როდესაც ამ მუსიკალურ სამყაროში ჩნდება ახალი ნიჭიერი ვოკალისტი, გარდაუვალია ძველი ეპოქების დიდებთან შედარება. ელა ფიცჯერალდი, სარა ვონი და ასე შემდეგ. სამარა ჯოიმ უკვე მოასწრო ყველა დიდ ფესტივალზე შესრულება. იქნებოდა ეს ნიუპორტის ჯაზ ფესტი, მონტერეის ფესტივალი, მონრეალის ბარბიკან ცენტრი ლონდონში, ნიცის ფესტივალი, პარიზის ფილარმონია და ასე შემდეგ. აქვე სახელოვანი სცენებიც აითვისა: The Village Vanguard-ი, Apollo, Lincoln Center, Blue Note Jazz Club-ი თუ სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, როგორც თავად ამბობს, მას ვარსკვლავური სცენი არ შეხრია და თავს ისევ სტუდენტად გრძნობს, მიუხედავად იმისა, რომ დაასრულა აკადემიური განათლება. ის ჯერ კიდევ ეგუება თასობით მსმენელისგან შემდგარ აუდიტორიას და მორიდებულია. თუმცა ეს მორიდება არანაირად არ იგრძნობა მის ხმაში, რომელიც ნებისმიერი გემოვნების მსმენელს მოკაჩავს მისკენ, მოაჯადოვებს და მის განწყობაში გადმოიყვანს. ეს განწყობა კი მართლაც ძალიან თბილია, პოეტურია. ჯოის სმენა ნამდვილად ზემოვნებაა. 6 დღის წინ გამოსული ალბომი ჩაწერილი რუდი ვან გელდერის ლეგენდარულ სტუდიაში სამარას თვითგამოხატვის ახალი მწვერვალია. ეს რელიზი განსხვავებულია მისი წინაური ალბომისგან. მათ შორის ერთი საკმაოდ ტიტულოვანი გამოდგა, რომელმაც გრემის ჯილდოები დაიმსახურა, მაგრამ პორტრეტი მაინც გამორჩეულია. დიდ ამერიკულ სონგბუქში თამამი მოგზაურობაა, როგორც ამას ჯაზვაისის ჟურნალისტები წერენ. მოდით ჯერ გავერკვეთ, საიდან მოდის ალბომის დასათაურება პორტრეტი. მით უმეტეს, როცა რელიზში ამ სახელით არც ერთი ტრეკი არ გვხვდება. მაგრამ გარეკანიდან სამარას ფერწერული პორტრეტი კი გვიმზერს. მას ამ კითხვაზე საკმაოდ ფილოსოფიური პასუხი აქვს. შემოგთავაზებთ მის პასუხს, როგორც მხატვარი ქმნის დეტალებისგან, ფერისგან, ტექსტურისგან, მთლიანს და დეტალების უკეთ შესწავლით. პორტრეტი სულ უფრო სრული ხდება მნახველისთვის. ისევ უყურებ ჩემს ალბომსაც, რაც უფრო მეტჯერ მოისმენთ, უფრო მეტად დარწმუნდებით, რომ მუსიკოსი ისმენთ. ყოველი მომდევნო სიმღერის შემდეგ მუსიკოსის პიროვნება უფრო მკაფიო ხდება. ხსნის თავის ხედვას და კონცეფციას ფორბსთან ინტერვიუში სამარა ჯოი. სამარა ჯოი ნიუ-იორკის მშვენიერ უბან ბრონქსში დაიბადა, მას მუსიკალური ფესვები აქვს, ბებია ბაბუიდან მოყოლებული და მამით გაგრძელებული. ანუ ის ამ წიაღში იზრდებოდა და მისთვის წარსული მუსიკალური ნაკადები, ტრადიციები უცხო არ ყოფილა. ძირითადად ეს იყო გოსპელი. ჯაზის შესრულება უკვე დამამთავრებელ კლასებში დაიწყო და პირველ კონკურსებშიც დაიწყო გამარჯვება. კოლეჯში კი ელა ფიცჯერალდის სტიპენდიანტი გახდა. 2019-ში სარა ვონის უპრესტიჟულესი საერთაშორისო ვოკალის კონკურსში გამარჯვა, სადაც ჟიურის წევრები იყვნენ ტიტულოვანი დიდი ბრიჯვოთერი, ჯეინ მონჰაიდი, კრისტიან მაკბრაიდი და პროდიუსერი პერ პირსონი, რომელიც საბოლოოდ ითავებს კიდეც მის მენეჯერობას სამომავლოდ. და სულ რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა მისი მესამე სტუდიური ალბომი პორტრეტი, როგორც გითხარით, საიდანაც სამტრეკს მოუსმენთ. პირველი იქნება ჩარლზ მინგუსის კომპოზიცია, რომელიც მან დიდებულ ჩარლი პარკერს მიუძღვნა, Reincarnation of a Lovebird. მინგუსის მელოდია და ჰარმონია იმდენად ახლო გახდა ამ სამარასთვის, რომ კომპოზიციას მის მიერ დაწერილი ტექსტი მოარგო. თუმცა მელოდიასთან იმდენად მოდის სინქრონში, იმდენად ბუნებრივად მოსასმენია თითქოს საერთოდ არ მღერის ტექსტს, არამედ ამ შესანიშნავი მელოდიის გაგრძელება. მან მოხვა ამბავი მინგუსის მიერ დანახულ ჩიტ პარკერზე. ასეთივე მიდგომა გამოიყენა ბიბოპის პერიოდის პიანისტის, კომპოზიტორისა და ჯაზ განმანათლებლის ბარი ჰარისის შესანიშნავი პიესის Now and Then შემთხვევაში. თუმცა აქ უკვე პირადი ემოციებით იხმძღვანილა. ჰარისი გარკვეული პერიოდი სამარა ჯოის მენტორი იყო, სწორედ ამ ემოციურ კავშირსა და სიღრმეზე დაწერა ტექსტი და მოარგო ჰარისის მელოდიას. ეს ერთგვარი მადლობა არა მხოლოდ ჰარისის, ზოგადად ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი თამაშა. მესამე სიმღერა, რომელსაც მოვისმენთ, Peace of Mind იქნება, რომლის ტექსტიც და მუსიკაც სამარა ჯოის ეკუთვნის. მოკლედ, მინდა ყველა მსმენელს გირჩიოთ ჯოის ამ ალბომის მოსმენა, რომელიც სავსეა სტანდარტების მისეული გადააზრებით და ინტერპრეტაციებით. You stepped out of a dream, day by day, ასევე Autumn Nocturne, სადაც ჯოის ტემბრი თითქოს ეფერება, ეალერსება ტექსტს. ფიქრობ, ძალიან კარგი ეპიზოდი გამოგვდის, მით უმეტეს რომ ერთი კვირის წინ, არც კი რამდენიმე დღის წინ გამოსულ რელიზს მოუსმენთ და ვისიამოვნებთ ამ დიდებული ახალგაზრდა ქალბატონის საშემსრულებლო სტატობით, გამორჩეული ვოკალით, რომელიც დროსთან ერთად დარწმუნებული ვარ კიდე მეტ შრეებსა და პლასტებს დაირთავს. მე დაგემშვიდობებით და ახლა სამარა ჯოის მოუსმინოთ.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: Radio Sirce FM 98.5.
1: Wait, is this the song with the drums?

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. I like to move it. You like to

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. კინო მუსიკა სიმცეზე.

0: გაუსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.